0: Abdi nyalindung ka Gusti Allah tina panggodana setan anu dirajam. Jeung saha anu leuwih dolim batan jalma anu geus dipepelingan ku ayat-ayat pangeranna, tuluy manehna ngabalieur ti dinya sarta mapohokeun kana perkara anu geus dipigawe ku dua leungeunna. Saestuna kami geus ngajadikeun hate maranehna nutuk nepikeun kamaranehna henteu ngarti jeung oge kami nyocokan ceuli maranehna. Sanajan anjeun Muhammad ngajak maranehna kana jalan pituduh, tangtu maranehna saluana moal meunang pituduh. Jeung pangeran maneh maha jembar pangampura anu ngagaduhan rahmat. Lamun mantena ngersakeun nyiksa maranehna kusabab pagawean maranehna, tangtu mantena bakal ngagancangkeun eta siksaan ka maranehna. Tapi pikeun maranehna aya waktu anu geus ditangtukeun pikeun meunang siksaan, anu maranehna mah bisa manggihan tempat panyalindungan tina eta siksaan. Jeung pangeusi nagara eta ku kami geus dibinasakeun nalika maranehna migawe kadoliman. Jeung ku kami geus ditetepkeun waktu anu pinasti pikeun kabinasaan maranehna. Sadaqallahul azim.
1: Alhamdulillah upami diguarnya ayat-ayat anu nembe gitu, aduh luar biasa lah iya nate, emang waktu sedemikian. Tadi umi dina liren dina laya jidun mindunih ya, salesina mindunih ya, kedah nate na laya jidu ayat anu ka-58 liren dina mindunih ya, kedah na tina laya jidu saya nate maraneh namual mangihan mindunihi tisalianti anjeuna Allah mau ilan nyata pertolongan perlindungan gitunya. Tu paintannya tina laya jidu yang tekaing tina mindunihi gitu. Tetap istiqomah mudah-mudah insya Allah baru. Salah jengna kapagar sih nah, pang iana pagar sih nama gitu nak pang akhirna gitu. Mangga Ibu Hajah Nani Kapayun.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bade ngiringan diajar manawi kawaktosan kene ngaoskeun serat Al-Kahfi ayat 57 dugi ka ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbihi fa'arada anha.

0: nyalindung abi ka Gusti Allah tina godaan setan anu dilaknat jeung moal aya anu leuwih aniaya batan jalma anu dielingan ku ayat-ayat pangeranana tapi kalahkah ngabalieur sarta poho kana saniskara anu geus dipigawe ku dua leungeunna kami geus matri hatena sangkan teu bisa ngarti atuh celina geus dicocokan pageuh pisan nya upama ku maneh diajak kana jalan pituduh maranehna salawasna moal nurut kana pituduh jeung ari pangeran hidup teh jembar pangampura nu kagungan rahmat upama mantena ngersakeun nyiksa maranehna atawa pagawean alatan pagaweanana tan wande ku mantena digancangkeun eta siksaan teh tapi pikeun maranehna aya waktu anu pinasti anu didinya mah moal aya anu nang tayungan anging mantena jeung pangeusi eta nagri teh ku kami geus dibinasakeun lantaran laku lampahna zolim jeung kami geus masikeun waktuna pikeun kabinasaan maranehna. Sadaqallahul azim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillahirabbil alamin. Hapunten kalepatan sareng kakiranganana. Diantos pisan koreksina. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo awasan nama alhamdulillah. Mung dina aya ibtida anu kirang raosnya gitu, kirang raos. Ayat anu terakhir kan tadi awasan lagi watil kal qura ahlaknahum lamma dzalamu. Ireun dirinya nya. Upami tina lama kirang sae. Tina ahlaknahum kirang sae kene. Ti mana atuh uih deui. Tina watil kal qura gitu ya. Itu tadi kan ngawihan tina lama. Oh, kumaha cina ya opsi kedua dilajengkeun. Waja'ana limahlikihim mau'ida. Dilajengkeun sae gitu teu langkung sae maksana teh nya. Sae dilajengkeun oge. Gitu mung upami ngawitan deui tina lama dolamu kirang sae justru gitu nya. Sae kene dilajengkeun. Itu ya kanggo Umi. Itu margi upami tina lama dolamu dina waktu maranehna dolim waja'ana jeung kami ngajadikeun limahlikihim nya pikeun kahancuran maranehna mau idan waktu anu ditangtukeun janten aya kirang anu di ialah kirang sempurna gitu nya rahimakumullah ari lepat mah moal dilepatkeun gitu nya mung aya kakiranganna. Hatur nuhun kasadayana anu parantos ngintunkeun VN anu nyimak ngintunkeun informasi anu ngadoakeun jeung sajabina. Alhamdulillah hatur nuhun oge nenekansa parantos ngadoakeun kasim kuring ya samulihna mudah-mudahan sing engal damak.